sibone kroni ye ukwama wa yiwi ya sibone kroni ye anu frano say